Una diha mga kaigsuunan nga ang astasan gitawag na tog pinakakusgan. Pinakabago pero pinakakusgan mga kaigsuunan nga herbal karon sa Pilipinas. Tungod ining sangkap nga gitawag na tog mangustin. Na ayaw na ninyo og pabutang nga magka ma-high cholesterol pa ka? Karon pa lang daan tumari na ninyo og astasan mga kaigsuunan. Tumari na ninyo og astasan ay ayaw po ka magtumari.